0: Yeah.
1: Sportski vremeplov.
2: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
3: Medalja de ouro e campeões olímpicos representando a Croácia.
4: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
5: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza.
6: I nevjerovatno, i gol, i ipak gol.
7: I gol. Bravo Dario, gol 1-0.
1: Sportski